0: psykolog som fick dem att skriva en erklæring på att de hade klaustrofobi så de skulle släppa ha på sig.
1: Det på andra sidan skalan är ju definition på ett brödhu enda ett
0: brödhu.
1: Ja, men jag menar ju det att du vet det som är lite rart är att hvis du har en veteranbil i Norge som är från si 55 då, så är du ju påbjudet att eftermontera säljaren. Hvis det inte är säljaren bilen för att bilen var ny så tränger du inte ha det nå och bilen går igenom EU-godkänning. Men det är ju lurt, jag vet att många lite äldre människor som har barnebarn och sånt som eftermonterar säkerhetsbältet bak och sånt i veteranbilar när du ska ut och köra med barnbarna.
0: På Jaguaren min hade där eftermonterat jag för det var braketter och fäster till det.
1: Ja.
0: Så eftermonterade säkerhetssälar så de kunde sitta tryggt i baksätet.
1: Ja.
0: På sån puter och sånt säkert.
1: Det är ju lurt att ha säkerhetsbältet. Vi måste vara helt tullebok.
0: Och jag vet inte alltså det händer jag sätter mig in i bilen och ska bort på hyttan och piper ju som bara pockern.
1: Ja, ja.
0: Men selv med den gamle Mercedes min hvor det ikke en lyd så går jo den automatisk på.
1: Ja, det skal, og de har liksom, det er ikke noe uting med det heller.
0: Nei.
1: Jeg skjønner ikke minuset.
0: Nei.
1: Men det jeg ikke skjønner, Nei. Det er at hvis du har en bil som er litt sporty da, så er det jo ikke lov å kjøre på veien i Norge med firepunktsseler, som er mye sikrere.
0: Det er ikke det.
1: Nei, for det må godkjennes i vognkort, og det er ikke måte på
0: veien. Sånn vrir hvis du skal...
1: Ja, de har ikke noe gode argumenter for hvorfor. Og nei, det er for sikkert det. Ja. Jeg skjønner ikke argumentene.
0: Nei.
1: Det må jo være sånn at hvis du har lyst til å koste på bilen, så blir det enda sikrere. Sammen med veltebur. Hvem er det går utover at bilen er sikrere? Det går ikke utover noen andre enn at det du overlever.
0: Ja.
1: Nei, for noe idioti. Men, og hvis de greier å klippe høl, klippe en A-stolpe, når brandvesenet kommer, så er det ikke noe argument at det burde være vanskelig å redde deg ut heller, altså.
0: Nei, jeg tror ikke
1: nei, det. Nei, det der er bare tull, men nei, men det er godt sikkerhetsbelte. Det er vel en av de tingene som er, jeg synes er helt innenfor at det er i bil.
0: Og en stor takk til Hedini, Bodin heter vel han i Volvo, som åpnet opp denne patenten for en hel bilverden.
1: Bra type, altså. Ja, du vet du hva, jeg synes at vi skal slå et lite slag for ting som er kortreist, Geir.
0: Ja, det gjør vi jo.
1: Vi er jo glad i at teknologi og ekspertise er i Norge, ikke sant?
0: Ja.
1: Akkurat som Radny med Lamboene, at det blir bygd verdens nyheter på Gardermoen, det er jo gøy, ikke sant?
0: Ja.
1: Og denne gangen her er jo, jeg kom bare på det, jeg kjøpte jo Max, min sønn, han konfirmerte seg jo her.
0: Det husker
1: jo,
0: det var jo en formidabel kake der.
1: Ja da, det var jo Red Bull kake, jeg har shoutout, han da, kakemannen, Stig som lagde den, jeg betalte jo full pris, det er ikke det, men den var jo jævlig kul da. Jeg er jo tillegg gammel barndomskompis av produsenten vår,
0: ja.
1: Så han lagde jo Red Bull Formel 1 kake da. Men du, da kjøpte jeg til Geir. Nei, ikke til Geir.
0: Nei,
1: men til Max.
0: Jeg
1: glemmer nesten alltid hva sønnen min heter.
0: Ja.
1: Dette er Max vi snakker om, og han fikk da en klokke. Jeg synes, han ønsket seg penger, og det er jo greit det, men det er litt kult å ha noen minner. Når du blir litt eldre, så kommer du på at det hadde vært kult å ha noen minner fra sånne dager da.
0: Ja, ja.
1: Så da kjøpte jeg klokke til den, og jeg har jo vært litt klokkeentusiast i alle år selv.
0: Ja, du har jo det.
1: Og han er egentlig litt synes det er litt gøy selv, men da kom jeg på en god idé som jeg begynte å sutre opp i hodet på meg. Det er at jeg har jo venner, eller kjent folk, som lager norskproduserte, fete klokker.
0: Ja.
1: Og de er bilentusiaster, og de lager litt forskjellig kult. Han, Torgeir, altså dette heter, firmaet heter, dette er ikke reklame, vi synger om ting som har skjedd, så navnet må vi ha. Ja, og det er Desanders heter det firmaet, og det er rett og slett norske produsenter.
0: Ja.
1: Og de lager kule klokker i veldig lite antall, og ikke så veldig dyrt, men kule ting. Og der hadde han rett og slett, jeg så litt på klokken, tenkte litt på dem, og så bare blar jeg opp på nettsida, så finner jeg en klokke som er laget i bronse,
0: ja.
1: Som er i utgangspunktet et helt sinnssykt kult materiale til hus på klokka, synes jeg da,
0: ja, ja.
1: I gummireim, og så heter den Coachbuilder, som er, du husker jo gamle dager, når du bestilte en gammel Rolls eller en Bugatti på 30-tallet, så kjøpte du bare en ramme, og så var det en coachbuilder som bygde det karosseri du ville ha, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så dette er rett og slett en heritage, eller en, hva skal jeg si, en slags tribute da, til gamle dager når du var coachbuildere.
0: Men da er den i ganske få eksemplarer da?
1: Ja, noen få eksemplarer, så bare, jeg må bare oppfordre deg, bare gå inn på Desanders og se på de klokkene, det var coachbuilder, de har også en som heter Voyage, som er tids... Det er, altså det er tidsepoker i hele verden, med jordkloden og mye sånn tekniske små duttedytter. Men gå inn på Desanders og se på de, og den, Max er jo så glad i den klokka, og går med den hele tiden. Og nei, det er første gangen jeg har blitt misunnelig på ikke å beholde noe selv som jeg har kjøpt. For den er altså

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
3: Skomaker Andersen. Lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
2: Ok, det er duftlyset dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
3: Duftlyset til Durek.
2: Ja, hva er det da?
3: Ja, det lukter pyton. Han er slanga, men
2: ja. Det må snede, det må snede, likte jeg. Plass nummer 8.
3: Lars Monsen.
2: Ja, nå er jeg spent.
3: Uansett hvilke dufter han dukker opp med, men sovepose,
2: den vil du ikke ha. Den lukter
3: i hvert fall ikke hans.
2: Nei. Plass nummer 7.
3: Bjarne Brønnbos.
2: Ja, nå er jeg spent.
3: Rumpe.
2: Ja, rumpa mi. Ja, stemmer. Ja. Og dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
3: Cato Zahl Pedersen. Stålånden. Stålånden.
4: Er det ordspill på stålånden? Ja, det er litt dårlig.
2: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte. Ja,
3: stemmer. Kan du ha en mørk krok?
4: Nei, men det lukter krok.
2: Krok.
4: Det høres ikke. Faen, det lukter krok her.
2: Ja. Lukter krok. Lukter både kaptein og
3: krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
4: Skikkelig krok her.
2: Plass nummer 5 da.
3: Märtha Louise.
2: Ja.
3: Det lukter gamp.
2: Ja, det lukter...
3: Det lukter gamp.
2: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
3: Lise Finkenhagen.
2: Ja.
3: Det lukter løkfinger.
4: Hva er en løkfinger?
2: Hva er løkfinger?
3: Det er med fingeren du har vært borte i løken. Hvor du har vært borte i løken, da lukter det løken.
2: Altså sjalottløken eller vanlig? Også.
3: Ikke spør for mye.
2: Plass nummer 3.
3: Brandmann Lasse.
2: Ja.
3: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
2: Nei, gi deg noe av.
3: Det lukter svinn.
2: Nei. Vet du hva? Det der er totalt ut. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk
3: gammel bål.
2: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
3: Det er jo Kim.
2: Ja, men dere er jo
3: det holder for meg
2: av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det.
3: Vi går videre da, vet du.
2: Plass nummer 2.
3: Jegertvillingene.
2: Hva lukter av de da?
3: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
2: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Ja, plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys. Du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
3: Jan Thomas.
2: Jan, hva?
3: Det lukter kuk.
2: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
3: Kan
4: du prøve å si kjendisduft i stedet?
2: Kjendisduft?
4: For du sa kjendos.
3: Kjendos. Kjendos.
2: Hva var det du lo av da? At selve plasseringen, eller at jeg sa kjendos?
4: At du sa kjendos. Kjendosluft. Dryss.
3: Kjendosdryss.
2: Kjendosluft.
3: Jeg blir så glad når Kim får kula.
2: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
3: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Har dere noen gang mistet en sokk etter en klesvask?
3: Nei, har ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
4: Nei, da.
2: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk.
4: Ja.
2: Under klesvask. Det var lavt.
3: Ja.
4: Nei, men 6 av 10, det er ganske mye da.
2: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk.
4: Jo, jeg har mistet, men mister sånn...
2: Jeg mister av og til.
4: Ja.
2: Av og til en sokk.
4: Ja.
2: 46% legger den single sokken for seg selv.
4: Ja.
3: I påvente.
2: Frem til den andre sokken dukker opp igjen.
3: Nemlig.
2: Ja. Ikke sant?
3: Jeg er litt der.
2: Jeg også er litt der, men jeg er litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparene.
4: At du blander?
2: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
4: Åja, ja, sånn ja.
2: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
4: Hvor mange prosent var det?
2: 17.
4: Ja.
2: Si du har to singlesokker,
4: ja.
2: Og så dukker den andre, den dukker ikke opp, så du har to der. Kan du lage et par av det?
4: Å nei, det kan man jo ikke. Jeg har jo til og med at det er mønster under den ene, altså du står på den ene.
2: Og så det står noe,
4: ja.
2: Så det er mandag, liksom, mandagssokken. Nei. Kan ikke du blande den med t-shirtsokken?
3: Nei, det merker jeg. Men hvis du har en sånn tynn sportsokk, og så en tjukk ullsokk, ja, det går jo ikke.
4: Nei, det går jo ikke.
3: Du må jo prøve å samkjøre litt.
2: På slutten av hele denne prosessen, for du har gått gjennom alt, ikke sant? Du mister en sokk, du lar den ligge, vent i påvente av den andre, den kommer ikke, ikke sant? Du lager par av de som er igjen, og så kommer du til siste slutt, 4% kaster den single sokken.
4: Ja.
2: Da kommer du til
3: etter en stund, ja.
2: Ja, da kommer du til et punkt hvor du bare, nei, nå går du i søpla.
4: Ja, nå går du i søpla.
2: Nå er du, ja, nå er
3: det ikke. Det var jo i det lengste, den dukket ikke opp, da går den i søpla.
4: Og, det var jo,
3: og da dukker den andre opp.
4: Det gjør den jo garantert. Jeg går jo med rød sokker når jeg har sånn. Det har jeg gjort i mange, mange, mange år. Og det er jo til heder og ære for Rolf Wesenlund. Og han ble jo spurt støttestadig hvorfor han bare gikk med rød sokker. Men det var bare for at da var alle sokkene like.
2: Ja, det er jo genialt. Ja. Jeg prøver også å gå for bare hvite sokker.
4: Men du skal ikke vaske mye gærent før de sokkene ikke er røde lenger, for at det blir blått plutselig. Altså, det blir
2: det blått?
4: Nei, ikke blått, men det blander seg. Hvis du har noe oppe, så blir de mørkere. Det blir ikke litt sånn knallrød.
2: Du skal ikke vaske røde sokker med de andre.
4: Nei, det er det jeg prøver å si fra.
2: Du har jo bare marineblå klær.
4: Ja.
2: Så vasker du de med de. Du kan ikke vaske.
4: Nei, men det, plutselig så ligger den der andre blå sokken, den svarte sokken som jeg går med ellers da, ikke sant?
2: Ja, men det
4: var nok sokkeprat her nå. På en mandag. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Kanskje du står og hører på oss med propper i øret på en holdeplass et eller annet sted i landet. Kanskje du står og røyker.
3: Eller trikk eller et eller annet, ja.
2: Ja, og da skal det i hvert fall i Oslo fremsette forslag fra Rødt om å få slutt på røyking på holdeplasser.
4: Hvor skal man røyke da?
3: Ute.
2: Ute, ja.
3: Det er ute på uteholdeplassene.
2: Mhm. Det er, ja, inne.
3: T-banen, nei, men jeg tenker på T-banen også, det har jo vært forbudt lenge. Det står jo folk og røyker på T-banen holdeplassene
2: før. Visst gjorde det, og de er det 101 av i Oslo. Men det
4: må jo være sinnssykt mange holdeplasser i Oslo.
2: Det er 4000.
4: Det er 4000 holdeplasser? Ja. Ja, hvordan har de tenkt å løse det?
3: Nei, de får ikke gjort det. De kan sette opp skilt, men de kan ikke stå med en vakt der og gi deg sponsorer og bot.
4: Men ok, skal de presse opp 4000 sånne skilt på en eller annen
3: fyrlig? Og det er sikkert flere per holdeplass også, vet du.
2: Ja, det er 8000.
4: Rundt holdeplass. Men er det et kjempeproblem? Det er, altså, jeg har aldri opplevd at det står en person oppe i trynet mitt og sikker, og hvis det hadde skjedd, så hadde jeg sagt sånn, kan du bare ta den røyken med
2: men,
4: deg litt bort?
2: Kim Johanne Dahl,
4: ja?
2: Hvor ofte tar du buss og trikk?
4: Nei, det er jo ikke så veldig ofte.
2: Nei, det er ikke så ofte.
4: Det skal jeg innrømme. Nei. Men jeg er jo vokst opp i Oslo sentrum, og jeg har jo røyket selv, og har aldri stått opp i fjesene til andre og tatt en røyk på en måte, på bussholdplassen, men det er jo ute.
2: Mhm. Ja, det er ute, og det er det de møter på av problemer, fordi at veldig mange av disse holdeplassene er jo på et fortau. Ja. Og fortau er jo på en måte offentlig. Ja, det kan du. Så den grensen vil jo være veldig sånn, litt sånn flytende, da, kan du si.
4: Ja.
2: Men,
4: er det så plagsomt at noen tar en sigg i nærheten, liksom?
2: Hvis du står med en helt sånn der arbeidsgjeng.
3: Ja, det står jo en gjeng med malbukser utenfor her av østeuropeisk opprindelse hver dag når de kommer.
2: De sigger oss.
3: Alle, jeg tror ikke de får jobb hvis ikke de røyker.
2: De er jo kjempegode til å røyke.
4: De er ikke plagsomme.
2: Ja, de er plagsomme. Hvis du da står og ikke er så veldig glad her, så får du den skyen inne der og litt stillestående lufta. Ja, da kan det hende at det er et problem.
4: Ja, det er da synd å lage problem ut av noen ting som ikke trenger å være et problem, altså.
2: Ja.
4: Altså, kan vi bare i et samfunn bare tolerere hverandre litt, liksom? Hvis alle tar litt hensyn, ok, du står her og sykker, da kan enten du gå litt bort eller jeg gå litt bort dit, hvis det er et kjempeproblem.
2: Ja, men du står inne i et skur da, si at du er med takover, og så står det tre...
4: Ja, men det er jo ikke skur, du står ikke inne i et skur og røyker, det er ingen som gjør det.
2: Det er jo akkurat det vi snakker om her.
4: Nei, det er jo
2: bussen. Det regner en høstedag, det står en skjønn jente... Der, og så står det 10 karer i arbeidsklær og røyker.
4: Det har aldri skjedd at det sitter en skjønn dame i et busker, og så er det 10 arbeidsklær som står rundt henne og sigger henne inn.
2: Jo, det er jo akkurat det som er problemet her. Jo.
4: Det er det dummeste jeg
2: har. Det er akkurat det problemet her.
4: Jeg synes det er unødvendig pengebruk. Jeg skal ha 4000 skilt.
3: Ja, du tenker på de skiltene, hva de koster.
4: Det er offentlig sløsing, kaller jeg det.
2: Ja, det er det faktisk ikke offentlig. Det er jo andre ting som er langt, langt verre enn det da.
3: Ja, det er jo.
2: Ja, men altså, om du får på noe skilt med at liksom, vennlig hvis det ikke står sigg her, eller røk.
3: Røk forbudt.
2: Ja. Tenker jeg sånn her, når du står ut på landet et eller annet sted nå. Nå snakket vi om Oslo da. Du står et eller annet sted i innlandet.
3: Alene og venter på bussen der.
2: Da er det ikke noe problem. Da er det ikke noe problem.
3: Nei, det er ikke det,
4: altså. Hva synes du? Har du noen meninger om dette? Ring oss på 08282.
3: Ja, 08282.
2: 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over ekte podcaster du ikke ante eksisterte. Plass nummer 10.
2: The Pen Addict.
1: Pen Addict.
2: En podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
3: Nei, gud av meg.
1: Ja, men den hadde jeg hørt på.
3: Ja, du hadde det.
2: Men ja, da tror jeg ikke det er så mange andre enn deg.
1: Det er mulig. Men disse finnes altså. Plass nummer 9.
2: The Podcast Department.
1: Og det er?
2: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
1: Dette er altså en topp 10-liste over disse ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
2: Community Cat News.
1: Åja.
2: Nabolagssladder gjenfortalt av katter.
1: Som mjauer da.
2: Jeg vet ikke hva.
3: Å, fy søren. Det høres litt gøy ut.
1: Ja, plass nummer 7.
2: The Empty Bowl.
1: The Empty Bowl.
2: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
1: Den hadde jeg altså hørt litt
3: en
1: på.
3: En hel episode med honnikorn.
1: Ja, ja, ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
2: Whatever happened to pizza at McDonald's?
1: Ja.
2: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
3: For de hadde pizza før.
2: De hadde pizza, og hva skjedde?
1: Hva skjedde?
2: Og det er en som har lavet podcast om, det.
1: Om det. Plass nummer 5 da.
2: Being Jim Davis.
1: Ja.
2: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
1: Oh, ja,
2: altså bare en sånn...
1: Ja. Ja. Jeg har en episode om det.
2: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
1: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
2: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
1: Det er gøy da.
2: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser...
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Hver uke,
1: ja.
2: Eller om det er en ny drittfilm hver uke.
1: Ja, uansett veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
2: Dead Eyes.
1: Ja.
2: En skuespiller lager en hel undersøkelse, research-serie, hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Da er du bitter.
1: Ja, plass nummer 2 da. Det,
2: My Dad Wrote a Porno.
1: Ja.
2: Det er ganske kjent.
3: Ja.
2: En podcast om at far til en programleder har skrevet en erotisk roman.
1: Mhm.
2: Og så blir den lest høyt for venner.
1: Ja.
2: Kapittel for kapittel.
1: Hei og hå.
2: Flav.
1: Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke ante eksisterte. Plass nummer 1.
2: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
1: Og det er?
2: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
1: No shit.
2: No shit.
1: Det var altså ekte podcaster igjen, som du ikke ante eksisterte. Det var dagens noe spesielle topp 10-liste på podcastdagen.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, den uka som kommer inkludert I dag, så kan du nominere din favorittlåt til vår topp 1000-liste. For det jo sånn at vi smeller sammen de 1000 låtene Norge liker best, og da trenger vi jo dine forslag. Så gå inn på radionorge.no, og så putter du inn den låta du liker aller best. Jeg heter Uva, og skal jo være her I timene som kommer, og jeg har mange låter som jeg kunne nominert til den lista, så jeg skal spille opp til flere av de. Dolly Parton rett rundt hjørnet hos The Year, men aller først vi skal rett over grensa, og det fint det, på en lørdag. Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: Ghostbusters. Det er jo de du skal ringe. Ray Parker Jr. på Radio Norge. Håper dere har en deilig, deilig lørdag. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og vi skal til morgenklubben med Lån & Co, som stadig vekk på morgenene deler såkalte fun facts, som kan være verdt å få med seg. Dagens
1: fun facts. Har dere noen gang mistet en sokk etter en klesvask?
2: Nei, faen, ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
3: Nei, da.
1: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk.
3: Ja.
1: Under klesvask. Det var lavt.
2: Ja.
3: Nei, men 6 av 10, det er ganske mye da.
1: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk.
3: Jo, har mistet, men mister sånn.
1: Jeg mister av og til.
3: Ja.
1: Av og til en sokk.
3: Ja.
1: 46% legger den single sokken for seg selv.
3: Ja.
1: Frem til den andre sokken dukker opp
3: igjen.
2: Nemlig.
1: Ikke sant?
2: Jeg er litt der.
1: Jeg også er litt der, men jeg er litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparene.
3: At du blander?
1: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
3: Åja, ja, sånn ja.
1: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
0: Jeg må lure på hvorfor det. Hvor stor sjanse er det egentlig for at den andre sokken dukker opp? I hvert fall i tilfellet hjemme hos meg, så tror jeg nesten... Nei, jeg kan nesten si at det

0: Stålhånden.
1: Er det ordspill på Stålhånden? Ja, det er litt
2: ja, for han litt har jo en sånn stålhånd. Krok ja. På grunn av armen der borte.
0: Ja, stemmer. Kan du ha en mørk krok?
1: Nei, men det lukter krok.
2: Krok.
1: Det faller ut til krok
2: her. Ja, ja. Lukter krok. Lukter
0: det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
1: Skikkelig krok her.
2: Plass nummer fem da.
0: Martha Louise,
2: ja.
0: Det lukter gamp.
2: Ja, det lukter...
0: Det lukter gamp.
2: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer fire da.
0: Lise Finknagen.
2: Ja.
0: Det lukter løkfinger.
1: Hva er en løkfinger?
2: Hva er løkfinger?
0: Det er med fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løken.
2: Altså charlottløken eller vanlig? Også.
0: Ikke spør om for mye.
2: Plass nummer tre.
0: Brandmann Lasse.
2: Ja.
0: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
2: Nei, gi deg noe av.
0: Det lukter svinn. Nei.
2: Vet du hva? Det der er totalt ut. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
0: Gammel bål.
2: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
0: Det gjør Kim.
2: Ja, men dere er jo...
0: Det holder for meg.
2: Av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
0: Vi går videre da, vet du.
2: Plass nummer to.
0: Jegertvillingene.
2: Hva lukter av de da?
0: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
2: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer en på topp 10-listen da, kjendus duftlys. Du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer en.
0: Jan Thomas.
2: Jan, hva...
0: Det lukter kuk.
2: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
1: Kan du prøve å si kjendisduft i stedet?
2: Kjendisduft.
1: For du sa kjendos.
0: Kjendos.
3: Jeg tror ikke vi trenger å si noe mer.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.